0: semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم